آداب، غزل قوالی فوک اور صوفی کی محفل سجے گی رینبو کے ساتھ، پروگرام انداز بیان میں شام 6 سے 7، تو ٹیون ان کریں 107.1 FM رینبو جناب۔

0: آداب، غزل قوالی فوک اور صوفی کی محفل سجے گی رینبو کے ساتھ، پروگرام انداز بیان میں شام 6 سے 7، تو ٹیون ان کریں 107.1 ایف ایم رینبو جناب۔
1: ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے، 6:36:51 ہو چکے ہیں اور آپ ہیں میرے ساتھ، میں ہوں وسیم، اور شام کا یہ وقت غزلوں سے گھرا ہوا ہے، شعر و شاعری کے ساتھ، آپ لوگوں کے میسیجز اور کالز کے ساتھ۔ شبدا جی، آپ نے جو لاسٹ میں کہا تھا میں نے سنا نہیں، تو ایک بار پھر سے دہرا دیجیے گا، بتا دیجیے گا۔ اینی ویز، اشوک ورالی، تھینک یو سو مچ۔ دیپا جی اور پرموچ چنچلگا، فیروز، راکیش ماتھر، پنکج مہار، آپ سبھی لوگ بہت بہت شکریہ بنے رہنے کے لیے ہمارے ساتھ اس انداز بیان پر۔ کاغذ کی کشتی میں سوار ہیں ہم، پھر بھی کل کے لیے کتنے بے قرار ہیں ہم۔ ہاں، کاغذ کی کشتی ہیں سوار ہیں اور کتنے بے قرار ہیں، کتنے پریشان ہیں نا، وقت یہی ہے جو لمحہ ہمارے پاس ہے، اور اسے کھل کر جینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن پرکاش، تم نے بہت اچھا میسیج بھیجا، وہ نہ دوا کام ہے نہ دعا، نہ دوا بھی کام نہ آئے، کوئی دعا نہ لگے، میرے خدا کسی کو پیار کی ہوا نہ لگے۔ آئی تھنک یہ کوئی فلم کا ڈائلاگ ہے، آپ مجھے آپ یاد دلا سکتے ہیں۔ فی الحال جو بات کہی تھی مینا جی، آپ نے بھی جو رپلائی کیا، جیسے یہ لگتا ہے کہ میں نے پوچھا تھا نا کہ سب سے بڑا وہم کیا ہے، کہ سب سے بڑا وہم یہ ہے کہ بہت اپنے آپ کو انسان اسمارٹ سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہو کہ آئی ایم سم تھنگ۔ آف کورس خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا بھی صحیح بات نہیں ہے، لیکن سب کا اپنا نظریہ ہے۔ فی الحال یہ بہت ہی خوبصورت غزل ہے ہری ہرن کی آواز میں، اور اس میں ایک شعر ہے جو اس بات

نظر کو عام آدمی کے قریب لانے والے جدید صاحب نے اپنی مخملی آواز سے شاعری کو ایک نئی پہچان دی. ان کے گائے ہوئے ہر ایک شعر میں درد، اپنا پن اور ایک گہرا سکون ہے. نہیں آپ ہیں آکاش وانی کے ایف ایم رینبو پر, میں ہوں آپ کے ساتھ پر.